0: dette er sterkt, Knut.
1: Ja, det er sterkt, sterkt levert. Og det er jo kanskje litt mer solokjærlighet her, såkalt vokalonani på slutten av denne låten her, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er litt filmrelatert da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
0: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke annet.

0: Pyjama.
1: Altså Stein Torleif Bjella, dere romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det bare ett valg i dag, dere.
2: Ja, men du kan også bare si kiss me som, ja.
3: Ja, ja, men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på privatkvelden? Du skal få bruksrett eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo en, må si at det er en ganske så god buffet vi har her.
1: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du stemmer.